Celebramus missam pro unitate Christianorum, cum prefazione de unitate corporis Christi quod est ecclesia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda.

0: Confiteor, Deo omnipotenti et vobis frates, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria a Tibi, Domine.
0: In illo tempore, cum audisset Iesus mortem Ioannis Baptiste, secessit inde in navicula in locum desertum se orsum. Et cum audissent, turbe secute sunt eum pedestres de civitatibus. Et exiens vidit turba multam, et misertus est eorum, et curabit languidos eorum. Vespere autem facto, accesserunt ad eum discipuli dicentes, desertus est locus, et hora ram preteriit. Dimitte turbas, ut euntes in castella, emant sibi escas. Iesus autem dixit eis, non habent necesse ire, date illis vos manducare. Ili autem dicunt ei, non habemus hic nisi quinque panes et duos pisces. Qui ait, afferte illos mihi hunc. Et cum iusisset turbas discumbere supra fenum, acceptist quinque panibus et duobus piscibus, aspicient in solum benedixit et fregit et dedit discipulis panes, discipuli autem turbis. Et manducaverunt omnes et saturati sunt, et tulerunt reliquias fragmentorum duodecim coffinos plenos. Manducantium autem fuit numerus fere quinque milia virorum, exceptis mulieribus et barbulis. Verbum Domini.
2: Laus tibi Christe.

0: Orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloria nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, tutiusque ecclesiae sue sante.
0: Qui una semel hostia domina ad optionis tibi populum acquisisti, unitatis et pacis in ecclesia tua, propitius nobis dona concedas, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo?
0: Sursum corda.
1: Habemus ad Dominum.
0: Gratias agamus, Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est, equum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Per ipsum enim nos adduxisti ad agnitionem tue veritatis, ut unius fidei et baptismi vinculo corpus eius efficeremur, per ipsum in cunctis gentibus largitus es Spiritus Sanctum tuum, qui in diversitate donorum mirabilis operator et unitatis effector, filios adoptionis inhabitat, totamque replet et regit Ecclesia. Et ideo coris angelici sociati et laudem in glaudio confitentes.

0: tentazione, se libera nostra mano.
1: Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
0: Quia tuum est regnum, et potestas et gloria in saecula.
1: Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, e amque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare in ieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
0: Amen.
1: Pax Domini, sit semper vobiscum.
0: Et cum spiritu tuo.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati quid cenam agni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum digverbo et sanabitur anima mea. Petitet accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum, dicit Dominus.

0: Oremus. Sacramentum filii tui quod sumpsimus quaesumus domine vires nostras et augeat, ut ex hoc unitatis mysterio validum hauriamus amorem, et ubique tue pacis operatores efficiamur. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.
1: Deo gratias.

0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione qui dell'angelo Gabriele a Maria Vergine. Padre nostro che sei, Pater noster qui es in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis odi, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nostra malo. Amen.
2: Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, gloria.